0: lesionado por un accidente de auto, camión o motocicleta, no esperes. Llama a mis compas de Sweet James inmediatamente para una evaluación de caso gratuita. 800-900.
1: This year I'm done with diets and resolutions because they don't work. Instead, I'm going for healthy-ish, and that lasts year-round thanks to Thrive Market. Thrive Market is my go-to healthy online grocery store with better versions of everything I already crave. I just open the app and filter for whatever I need. High-protein pastas, low-sugar snacks, GLP-1 friendly treats, non-alcoholic drinks, all my favorites, just all better for me. And I get more me time back. Head to thrivemarket.com/get started to get 30% off your first order plus a free $60 gift.
2: Prender el fuego, checar que todo esté en su lugar, recibir el atún.
3: Regrésalo, eso es salmón, no atún.
2: Probar la salsa.
3: ¡Ya no hay aguacate!
2: Ordenar más hielo. Mover la mesa a 8, poner un especial, un horno no jala. Ponerle Miracle Grow Plant Food a mi jardín de hierbas de olor.
3: La mesa 12 cambió su orden, salió el mismo plato dos veces, ¡se nos acabó el cilantro!
2: Se cayó una charola llena.
4: Está claro que el jardín de Pablo esté creciendo más verde y frondoso que nunca. Es un milagro, es Miracle Grow.
5: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
6: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
7: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
8: Ocupo nombre y apellido de la persona que usted quiere investigar. Solo ocupo nombre y apellido del hombre o la mujer que quiere recuperar. No olvide que utilizo ritual sagrado de magia blanca, magia roja. Estas magias son totalmente garantizadas. Le regreso su ser amado, salvo su matrimonio, hago amarres eternos y en menos de 72 horas le brindamos resultados positivos. Llame ahora mismo. Los números telefónicos están disponibles para usted. 323-318-4646. Comuníquese ahora mismo y reciba ese asesoramiento espiritual. 323-318-4646. 323-318-4646. 323-318-4646. Oyente en línea. Fecha de nacimiento es tan amable.
9: Pero no es para mí.
8: La fecha de nacimiento no es para usted, hermana. Entonces, ¿para quién es?
9: Es para una persona muy cercana.
8: Muy cercana a usted. ¿Tiene sí. la fecha de esa persona? ¿Hombre o mujer?
9: Es hombre.
8: Ah, bueno, ¿tiene la fecha?
9: Sí, es 7 de agosto de 1972.
8: Pero nosotros, viendo y analizando aquí esta fecha de nacimiento, su amigo tiene una enfermedad terminal. Él está sufriendo de cáncer.
9: Sí.
8: Hermanita, nosotros somos muy claros en lo que hablamos, pero ya para curarlo o tratar de hacerle un tratamiento a una persona que tenga una enfermedad como estas, es mejor que visite el médico. Gracias por comunicarse con nosotros. ¿Alguna otra pregunta?
9: No, sería todo.
8: Bueno, hermanita, gracias.
9: De nada, gracias.
8: Bueno, hermana. Así de esta manera le hablamos con verdad y sinceridad a todas las personas que quieren saber más de su vida o de sus seres queridos. En el caso del caballero es una enfermedad ya muy avanzada, ya un cáncer, y preferimos que visiten a los médicos. Líneas activas para que usted se comunique ya. 323-318-4646. 323-318-4646. 4646, hágalo ahora mismo, 323-318-4646. No olvide, mi querida hermana, que todo problema, por difícil que a usted le parezca, tiene una solución. A través de la ritualización astral, a través del tarot ancestral, estoy descubriendo enfermedades que afectan al ser humano. psicosomáticas, rebeldes y desconocidas. Todos los días estoy disponible para usted. Números telefónicos para que llame ahora mismo y reciba totalmente gratis una consulta telefónica conmigo. 323-318-4646. Comuníquese ahora mismo y reciba un asesoramiento espiritual. 323-318-4646. 323-318-4646. Llame ahora mismo. 323-318-4646. Cuando usted acuda a mi casa consultorio, le voy a hacer un trabajo el cual consiste en 7 pasos en uno. Le explico: una limpia, un rompimiento temporal, un retorno de pareja, un candado sexual, un endulzamiento de amor, un amansamiento, séptimo y último, una protección, porque son 7 trabajos, porque son 7 ayudas espirituales que estoy realizando. Yo le entrego a una persona sincera, fiel, amorosa, cariñosa y que nunca se vuelva a retirar de su lado. Si usted me llama ya, le voy a dar mejor información. Comuníquese. Los números telefónicos disponibles para usted. 323-318-4646, Curanderos de Fe. 323-318-4646. No olvide que atiendo aquí en Los Ángeles, Montebello, Santa Ana, Riverside, Van Nuys, Carson y Oxnard. Si quiere saber más de su vida, quiere darse cuenta por qué de la noche a la mañana las enfermedades llegan, 323-318-4646. Comuníquese ya y le regalo una consulta telefónica. 323-318-4646. No se vaya, ya regresamos.
10: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
11: Hola, ¿qué tal mi gente? Soy su amigo Espinosa Paz. Los invito a que descarguen la aplicación La Música ahora mismo. Escucha música de tus artistas favoritos cuando quieras y donde quieras. La música en tus manos. Se lo dice su amigo Espinosa Paz.
12: ¡Gol de la afición! ¡Gol de la estación que más suena en Los Ángeles! La Raza 97.9.

0: puedes perder.
1: Las decisiones determinan los resultados. Entonces, ¿qué camino decido tomar? ¿Quedarme al margen mirando o ayudar a las personas necesitadas? ¿Le preocupa cómo pagar la escuela o cómo pagar la educación?
2: Este mensaje es para ti. Te curamos en menos de 24 horas. Te mostramos el rostro del enemigo. Te decimos quién te hizo el mal, quién te hizo el daño. Comunícate ya. 323-318-4646. Si te sientes enfermo, desahuciado por los médicos, sufres artritis, osteoporosis, reumatismo, prostatitis, infertilidad, diabetes, dolor de piernas, dolor de espalda, dolores de cabeza, cansancio físico, agotamiento, consúltanos. 323-318-4646. Escuchemos personas agradecidas.
3: Mi nombre es Felipe, estoy agradecido aquí con los maestros que me han ayudado. He salido adelante y espero que aquellas personas que se encuentren así desesperados de un problema, que no tengan dónde acudir, son muy buenos. Gracias.
2: De esta manera nos recomiendan. 323-318-4646.
4: If you've ever powered through a long workout, a packed travel day, or back-to-back meetings and thought, why do I feel so off? Hydration might be the missing piece. And if water alone isn't cutting it, Drip Drop is for you. Drip Drop is doctor-developed to hydrate more effectively than water alone. Try new Zero Sugar Plus with 6 key electrolytes and no sugar or artificial sweeteners. Get 20% off your first order at dripdrop.com with promo code radio.
5: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
6: Ready to order?
7: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
6: Everything?
8: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
9: Yes, Chef!
7: This is so nice.
8: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
7: Ooh, tiramisu!
8: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
10: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
11: Manantial Alpino, en la naturaleza, no de una llave. Y ahí merito es embotellada para brindar un sabor fresco en cada botella. Ya sea que estés entrenando en la cancha, apoyando desde las gradas o celebrando cada gol. Mantente hidratado con el agua impulsada por la misma naturaleza. Crystal Geyser Alpine Spring Water, siempre embotellada en la fuente natural del manantial.
12: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Saludos, mi gente, yo soy Luis Coronel. Descarga la aplicación La Música ahora mismo desde tu smartphone. Escucha tus estaciones de radio favoritas en cualquier momento y en cualquier lugar.
9: La música en tus manos.
0: Te lo dice Luis
13: Señores
0: Coronel.
13: ¡Señores y señoras! ¡Se metió! ¡Otro golazazazo de la raza!
14: La raza 97.9.